Vaky koa ny SMS ato. Bonsoir Nirina. Mangatsikira mihetsiketsika. Bombom tamtam ina, ok. Andao fa tonga de fantatro le izy a.